Marica v gmajnici hlačke je iskala, trajdarijarijarom, trajdarijarija, trajdarijarijarom, ti trajdarijarom.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.